iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

sen, o nesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Ili sad obuci džemper, hladno je. Wow, wow, wow, i pazi

krenu facete nu prema nama kao, kao da sam znao, pogodiš druga, prava tuga, dobra je kopanja, izbjegava sranja, usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnemo njušku, što mi brata lupi, ukinje se faca, koja vaše baca, bok ubice bojne, samo reče mojne, kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne, Liboratsko meza je tvoj mojne.

stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plata, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.